Nansan obete oba na gya ne kunu. Odwi ne ho awenti asese ana oba yade ne wagya be ma no. Oba ne be ma no wo ho no. Yade enti be ma no ne be ma nya adwuma. Ene oba no so aka kire be ma ne se bodi no bi firewo. Want to mint now, sir? One also new season also. It was far and check a crown or by Berman, so say one penny. And no banner catches any as I won't penny, dear me in Wawa, the enemy call. Is answer mint to mint now, sir? Woman cry, I call us asses. Well, but I mean in pass at Uniho. It's Yanosa no boko, no my penisona or banner call. And on a yammy and yardoma, or to a betty Berman and one yare or woo, baby and madrew. Sa wote ase na obema nya adwuma de ene nka ma obema nya adwuma na unni di obedi kura nka ye bema bema bema bema ni nyina ye otadua ene nti na eho no ye ka ne se eho ye obema onsa ewo ho onan wo ho okon wo ho uti wo ho nanso okwa kudo nso ne ye fe no obema obema esan se ne ne ma bema ye bema nanse ahode na ba fom because of unyane na ye di no ye nuane no ha mema no wo ye bema na pe sugar sugar beberebe nso a twa so esan se eno so so ha ye mpa ene mema na mudidi anadwo beberebe no ne nyina contribute emroye ewo mpa aduro bi aba eye purely herbal eni sunsu anso boni bia wo wapom den so ye fa ne Mr. Q Mr. Q Bema bia wono Mr. Q bia no. Ni tadwamu ya den na ho de ba ni tadwamu. E ba sa no from pa. Ani ensamana ni na. Ani mo piafo be di den na de na pre. Na na ene de ha ho me am de sika ba aduane am wadi. E ma sika. Wo mu sani mu pa na enso nya bema bia na nya bidin. Ansa na ba nso oba ehwe bema no. Na bema ni sisi mu odin pa. Eti bema bobo se ekoto Mr. Q na no. Na obenya de akutua. Oba na de bema ma akwakutua. Ebe bo ama libido be kosoro be che won pam. Sesi ana hu asa no da bi. Mr. Q ebe brani nyina so. Bema no no Mr. Q na oba no so anom araba bazem pios. Oba anom araba bazem piosa. Na wari ya so twan te sa man. Bema ni ni be bi akọ. Tina na na make a kire maba wa ne se inse se obekọ teki akoye woto no nufu no ene nka fa to araba bazem prosna no emme ma hu yesa no ade e chi be ma wo ba hu ye oba no na na dwon kobo eh woto no de e ye fe e be attract ye ba de be ma be ma be stay wo ba hu ye oba na dwon kobo wo ti ase ye oba na dwon kobo ne kire se de wo be ma no ne be tena fa Eti na hu ma beberebe ne to fefe fe so be ma bia ntumi ne ntena. Oba na koya ne to wanka anya dan ho. Me pa to araba bazem